0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Isabel Rico nos hace su versión de La Caña con la guitarra de Fernando Rodríguez.